0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sve

0: hrane za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
1: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

ispunjene na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069 122 038 i 069 346 740.

dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.

0: iz onih svojih mašina povadio sve duvaljke od reda, ali nismo bili zadovoljni. Prisjetili su se članovi grupe Zana i nadovezali. Onda je Radovan pomenuo Bokija i naravno to je bio pogodak. Ćale, Boki Milošević je tako dobro svirao svoj dio da smo mi shvatili da ima muzičara koje nikad u životu ne možemo da dostignemo, a nevjerovatno je brzo ukapirao šta hoćemo, naveli su. Inače, izraz Ćale za Bokija ima dvojako značenje. Prvo, kao izraz poštovanja prema majstoru, a drugo, što je Radovan od pamti vijeka bio vjeran sa Bokijevom čerkom Gordanom, pa može da ga zove i Ćale, što su prihvatili i ostali članovi grupe Zana. Grupa je pjesmom Vejte snegovi osigurala još jedan u nizu mega hitova u svojoj karijeri, koji se i danas rado sluša. Za ovu pjesmu 7. mjesto.
1: Elmagovih 10.

0: Ovih 10.
1: Približavamo se sredini naše liste koja je rezervisana za muziku koja je preživjela vrijeme i ostala dio naših života. Na 6. mjestu nalazi se legendarna grupa Le Bisol sa pjesmom Čuvam noć od budnih. Kada govorimo o vrhunskim muzičarima i pjesmama koje imaju dušu, onda je Le Bisol ime koje se ne može zaobići. Pomenut ćemo njihov 9. album Kao kakao koji je izašao 1987. godine. Album je praćen spotovima za pjesme Mamurni ljudi, Čuvam noć od budnih i Skopje. Veći hitovi su Čuvam noć od budnih, Naslovna numera i Čekam kišu. Tokom 1986. godine Vlatko Stepanovski i Bodan Arsovski komponovali su muziku za TV emisiju Bušava azbuka. Sa njima je pjesme izvela članica Bastiona Ana Kostovska. Grupi su se pridružili Goce Micanov i još jedan član Bastiona Kiril Džajkovski. Bubnjar Garabet Tavitijan vratio se u grupu posle 6 godina. Krajem 1987. godine jedan magazin je opisao da je Vlatko ponovo mamuran zbog čuvanja noći od budnih, dodajući da mu je svijet kao kakao i da je jedina oaza Skoplje. Godine 1999. album je dobio nagradu Porin za najbolje ponovno izdanje. Dana 16. januara 2023. album je izdat na ploči sa materijalom koji je rezan u pola brzine u Londonu. Broj 6 danas Čuvam noć od budnih.
0: Elmagovih 10.

kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.

0: Marketing Eomag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedis Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedis Nutra u apotekama.
2: Marketing Elmag Radija.